0: مقصدة في عمد ممددة.
1: ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الم

0: قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ایرانی پناہ وزیر عباس راکچی خراب خبردار کیا آیا تھا امریکہ بیئر جاریت کے سخت جواب دنو ہو جنگ میں جکو سکھو آیا ان کی مدد سے حیرت انگیز رد عمل دنو ہو ایرانی نائب صدر وزیر قاسم غریب آبادی جو چون ہے تو کئی بیچارے جو مقابلہ کرنے لائے تیار آئے امریکہ دھمکی کے امن جو موقع بنائے پیش کر رہے ہے ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ چھو ہے تو ایرانی فوج جو ہتھ بھی ٹریگر تے آئے حملوں تھو تو وڈے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ودی تکڑی فیصلہ تے طاقتور ہے وڈے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ودی
1: روس جو صدر ولادیمیر اج چینی صدر شی جن پنگ سے بیجنگ میں اہم ملاقات کندو بطرفا لاگاپا ودیق مضبوط بنائن عالمی صورتحال سے گال بول کئی ویندی روس جو صدر وفد سے گڈ گزرل ڈیں بن ڈیں سرکاری دورے تے چین پہنتو ہو چینی پڑے وزیر روسی صدر جو استقبال کیا چینی فوج کے دستے پارا گارڈ آف آنر بھی پیش

0: 21 خميس جي دي صبح جو 10 وگے تاج
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6 10:45 AM. This time track is brought to you by.
3: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. 13 سے 19 اپریل تک 2026 میں جو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو قطرات پلائے جائیں گے, میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
6: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
7: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
6: جی ایف ایم نیٹ ورک
7: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ I realized I was made for music.
3: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں چاہوں۔

ایرانی پدری وزیر عباس راسی جو رد عمل ایرانی نائب پدری وزیر کاظم غریب آبادی جو چوانا ہے امریکہ دھمکی کے امن جو موقع بنائے پیش کرے اصا کہ بھی جارحیت جو مقابلو کرنے کے لیے تیار آئیں۔

امریکی نائب صدر ایک طرف ایران سے گالن میں اکبر کی دعوت بے طرف ایران سے حملہ کی دھمکی موکل جو ہے نائب صدر جے ڈی ونس چیو ہے منظوری سے کابینہ ڈویژن نوٹیفکیشن جاری کر چھو 26 27 28 مئی تے موکل ہوں گی

0: آئے پاکستان کے بنگلہ دیش ٹیم بھی ٹیسٹ میچ میں شکست دے چلی بنگلہ دیش بھی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے 78 رنسن تا شکست نی بنگلہ دیش ٹیم پاکستان ٹیم کے میچ کھٹن لائے 437 رنسن جو ٹارگیٹ ڈنو ہو پاکستانی ٹیم 358 رنسوں ٹھائے آؤٹ تھی وئی پاکستان کے محمد رضوان 94 شان مسعود سلمان علی آگا 71 رنسوں ٹھائیں بنگلہ دیش تجل اسلام 6 وکٹوں وٹھی ٹیم کے کامیابی ڈیاری
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹیو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. پاکستان میں 13 اپریل سے ایک انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جا سکے.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو.
6: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
7: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز.
6: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.

تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سبھی سماعت ان کے میرے طرف السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، الاس پل خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک، آسے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگ تک، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارہ تک، دن سے خوشی تک، دل سے دل تک، اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھرن مہرا پور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو یہ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، پروگرام میں فن ہوتا ہے، پروگرام میں باتیں ہوتی ہیں، پروگرام انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی اچھا سا میوزک کلیکشن سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آپ کے خوبصورتی کے راز بتائے جاتے ہیں۔ بالکل جناب، تو خوبصورتی کے رازوں سے آپ کو ذرا روبرو کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں، کیا طریقے کار فالو کریں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی اپنا تعارف کرواتے ہیں لسنرز کو، ریسنٹ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اپنے حال چال بتاتے جائیے، سو ڈیئر لسنرز اندر کیف حالت ان کی سے ہی آپ کی حالت، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کری ہوں گے۔

ابھی جی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیپی سنڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آج سسٹر سدرا مسکان, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ فضیلہ سندھی, اور اس کے علاوہ ہیں ہمارے ساتھ اریبا. او پیاری آپی جان, پلیز پلے یہ والا گانا. بالکل جی, یہ والا گانا لگاتے ہیں آپ کے لیے. اور میرے کو خاص عبداللہ مہر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام باجی.

0: گمبٹ میں پولیس کے مقابلے میں مارل نوجوان جو لاش رکھی دھرنو وارسن جو چوڑا ہے تو خانوان پولیس نوجوان نسیم کے کوڑے مقابلے میں قتل کیا ہے نوجوان ٹیکسی لائے روزگار کندو ہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو 13 سے 19 اپریل 2024 میں جو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لوٹائے
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
6: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
7: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
6: جی اے ایف ایم نیٹورک
7: سندھ کی آواز
8: حق قصص گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
3: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔

0: شهلة
1: حق السچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو.
4: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
5: ملتوی کیو جنگ میں واپسی کی صورت میں امریکہ کے گھنا سرپرائز ملندا. جنگ میں کچھ سیکھو ہے ان کی مدد سے ودیک حیرت انگیز رد عمل لینداسی. ایرانی پرڈئی وزیر عباس راکتی جو رد عمل. ایرانی نائب پرڈئی وزیر اب کاظم غریب آباد نے چون ہے تو امریکہ دھمکی کے موقع ہے مقابلوں کرن لائے تیار ہوں. وچ اوبر کی صورتحال اہم موڑ تے ہے. چکتان کی بیئر شروعات کئی بھی صورت میں قبول نہ ہے. چینی صدر شی جن پنگ جے روسی صدر سے ملاقات گال بول. چینی صدر شی جن پنگ چھو تو جنگ کے خاتمے سے عالمی توانائی سپلائی میں استحکام ایندو. عالمی واپار میں رکاوٹوں گھٹائن میں مدد ملندی. بن ڈین کے دورے تے چین پہنتل روسی صدر پیوٹن چھو تو روس اور چین کے لاگاپن میں غیر معمولی واد عالمی استحکام میں مددگار ثابت تھی. بنی ملکن وچ میں اسٹریٹجک سہکار کی گڑل پدرائی تے سہیوں پہ کئی ویوں. امریکی نائب صدر جے ٹی وینس ایک طرف ایران سے گالن میں اکبرائی کی دعوی تو بے طرف ایران کے حملے کی دھمکی ڈنی. نائب صدر جے ٹی وینس چھو تو ایران سے گالن میں اہم اکبرائی تھی ہے. ایران معاہدوں کرنا چاہے تو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھنے والی شرط تا ہتھ کھڑنا پہ یہ نہ تھو تو جنگ بیہر شروع کرداسی. امریکی سینٹ ایران کی ناکہ بندی ختم کرنا فوج ہٹانے جو ٹھہراؤ منظور کرے ورتو. پرڈئی میڈیا موجب ٹھہراؤ 47 ووٹن کے مقابلے میں 50 ووٹن سے منظور تھو. جنگ سبب امریکہ سمیت ساری دنیا کی معیشت کے وڈو جھٹکو لگو ہے. پرڈئی میڈیا موجب سینٹ بعد ٹھہراؤ امریکی ایوان میں پیش کیا ویسے ہلندڑ ہفتے ہی ووٹنگ جو امکان ہے. یہ امکان ظاہر کیا پہ وجے تو ایران کی ناکہ بندی فوج ہٹانے جو ٹھہراؤ امریکی ایوان میں منظور کیا ویسے. منشاہ ٹیلر انمول اور پنکی کے پروٹوکول دینے والے معاملے کی جانچ مکمل. ایس ایس پی سٹی علی حسن ایس ایچ او گارڈن ایس ایچ او ذمہ وار قرار. رپورٹ میں جانا ویو ہے ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال ایس ایس پی سٹی کی ہدایتن تے پنکی کے پولیس پروٹوکول دنو. پنکی کے تھانے میں کھادو میک اپ کپڑا دواؤں فراہم کیوں. پنکی کی گرفتاری کا عدالتی پیشی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی این ڈی آئی جی دکڑ کے انجان رکھو پی. پنکی تھانے تے موجود دوران نشے کی حالت میں ہوئی. پنکی کے ایس ایچ او پینے آفس میں خاص مہمان جیاں وہار بنیا میں پیسن کی دتیلے تھی بابت.

چند اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے میکے آنے والی تھی. وہ اکثر اتوار کے دن اپنے چار بچوں اور شوہر کے ساتھ میکے آ جاتی, سارا دن گزار کر رات کو واپس چلی جاتی ہے. کہ شہر میں میکا ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, انسان اپنوں سے جلدی ملاقات کر لیتا ہے. گھر کی اکلوتی بہو ہونے کے ناطے سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا تھا, لہٰذا میں نے ایک دن پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی. میری شادی کو چند ہفتے ہی گزرے تھے, اس لیے مجھے ابھی ان لوگوں کے مزاج کا زیادہ علم نہیں تھا. امی یعنی میری ساس نے مجھے بتایا کہ نند کے شوہر کو دھنیے کی چٹنی بہت پسند ہے, اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا. تو میں نے اتوار کی صبح ہی دھنیے کی چٹنی بنا کر فریج میں رکھ دی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں. ہفتے کے دن بھر کے کاموں کے بعد شام کو میں نے پہلے اپنے گھر کے لیے کھانا بنایا. امی کی طبیعت خراب رہتی تھی, وہ کام کر نہیں سکتی تھی, اس لیے سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا ہے. سب کو کھانا کھلانا اور برتن دھونے کے بعد دعوت کی تیاری کے لیے چنے کی دال, چکن کے کباب کا آمیزہ چولہے پر رکھ کر ساتھ ہی فش بھی میرینیٹ کرنے لگی. جب یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئیں تو ان کو فریز کر دیا, میٹھے میں ایک گھنٹہ لگایا, اور اس کے بعد تمام کانوں کے کرنے کے بعد برتن دھوئے, کچن صاف کر

بیٹی نہیں بن سکتی؟ یہی ہے میرا آپ سب سے سوال اور یہی ہے ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک. السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ویلکم ان آور شو ایز یوزل. جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آر جے گلناز آپ کے ساتھ ساتھ پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے. اور پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ہی آپ تمام لسنرز کے لیے اتنی خوبصورت سی دعا ہے, دل چاہتا ہے بار بار یہ دعا آپ کو دوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی کی شان ہے, اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے, اور آزمائشوں سے وہ آپ کو اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے.

طلب ٹاپک ہے، سوچ سمجھ کے آپ نے رپلائی دینا ہے۔ اگر ٹاپک پہ آپ بات نہیں کر پاتے یا بات نہیں کر پائیں گے، آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ خاموشی سے پروگرام سنیے گا۔ ان لوگوں کو موقع دیجیے گا جو ایبل ہیں ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ نے سیریسلی آج اس ٹاپک کو فالو کرنا ہے۔ مجھے بتانا ہے کیا ایک بہو بیٹی نہیں بن سکتی، یہی ہے آج کا ٹاپک۔ اور ٹاپک کے حوالے سے اپنے دل کی بات ہمیں بتانے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے لکھنا ہے ایم پی کے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر۔ لائیو کال کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688۔

0: کال کی جانب کریں گے موو اور جاننا چاہیں گے ہمارے کالرز کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. السلام علیکم. آئی ایم گڈ, آپ کیسی ہیں انمول؟ ہاں جی, میں تھوڑا سا نا لیو پر تھی, 1 week کی لیو تھی, زیادہ نہیں تھی, صرف اور صرف 5-6 دن چھٹی تھی میری, اس لیے نہیں آئی تھی. ہاں جی, پورا ہفتہ ایک ہفتہ شو نہیں کیا تھا. آج کے شو کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, ٹاپک کے بارے میں, کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, یہ کیا سین ہے؟ چلے, آپ کی قیمتی رائے مجھ تک پہنچی, بہت شکریہ انمول. آپ فیملی پروگرام ہوئی, کچھ کہنا چاہیں گی سب سننے والوں سے؟ جی, کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, آج کا کچھ سیریس موضوع گفتگو ہے جو ہم لائے ہیں آپ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور خاطر خواہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہمیں جو ہے آنسرز بھی دیں گے. اور میں اپنے نیکسٹ کالر کی جانب موو کروں گی, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب, ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, مورو والوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, تھینک یو سو مچ. ٹاپک کے حوالے سے کیا رائے آپ کی؟
1: ٹاپک کے حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے تو وہ بیٹی نہیں بن سکتی, کتنا بھی کچھ کریں اور پھر بھی وہ بہو کو بیٹی نہیں مانتے.
0: تو کیا ریزن ہے اس کا؟

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تا ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھا
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

نہیں آئے گا. اور سب سے بیڈ ہیبٹ پتہ ہی کیا ہے, سب سے بیڈ ہیبٹ یہ ہے کہ اس نے اوپر جا کے پتہ ہی کیا ڈیمانڈ کی. یہ کوئی عادی نشے کے عادی پرسن ہیں, انہوں نے نشے کی ڈیمانڈ کی. اس کے بعد پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پہ پہنچ گئے. انہوں نے اس نوجوان کو بہت ہی محنت سے ٹاور سے نیچے اتارا اور اس کے بعد لے جا کے اس کا طبی معائنہ کروایا.

0: چلی جی آپ کے کچھ ایس ایم ایس شامل پروگرام کرتے چلے. السلام علیکم باجی گل, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا شو بہت شوق سے اتنا ہی آپ کا میسج ملا, آئی ڈونٹ نو آپ کا نیم نہیں لکھا ہوا. آپ کی آواز بہت پیاری ہے, باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہیں. اچھا جو بھی آواز کی تعریف کرتا ہے نا, مجھے یقین کرے بہت ہنسی آتی ہے. اینی وے جناب, آپ جو بھی ہیں بہت شکریہ, رب کی دین ہے یہ آواز, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ارگل, پلیز پلے. اوکے آئی ول ٹرائی ممتاز مولائی کا سانگ 4 بجے. ہاں یہ انفارچونیٹلی ہمارا پروگرام جو ہے نا بڑا ہی نادر و نایاب پروگرام ہے, میرا بہت قیمتی پروگرام ہے. جیسے ڈاکٹر کہتے نا ایک ٹیبلٹ صبح, ایک دوپہر, ایک شام, تو میرا پروگرام بھی ایسا ہی چینلز میں جو ہے قسطوں میں چلتا ہے. اوکے جی, یہاں پر بریک پہ جانا ہے ہم نے, بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی

0: منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے پروٹوکول ڈیڑھ وارے معاملے کی جانچ مکمل ایس ایس پی سٹی علی حسن ایس ایچ او گارڈن ایس آئی او ذمہ وار قرار رپورٹ میں جانا ویو ہے تو ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال ایس ایس پی سٹی کی ہدایتوں سے پنکی کے پولیس پروٹوکول ڈنو پنکی کے تھانے میں کھادو میک اپ کپڑا دواؤں فراہم کروں پنکی کی گرفتاری کا عدالت کی پیشی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی اور ڈی آئی جی ڈکھن کے انجان رکھو ویو پنکی تھانے تے موجودگی دوران نشے کی حالت میں ہوئی پنکی کے ایس ایچ او پانچ آفس میں خاص مہمان جی ویہارو بنی میں پیسن کی ڈیتی ویتی بابت بھی گالوں تھوں ان معاملے کی جانچ تھن گرجی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجے گئے رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز

کلین ایٹنگ خواتین میں مقبول ایک نیا ڈائٹ پلان انسٹاگرام پر خواتین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کلین ایٹنگ ڈائٹنگ پلان پر ہی عمل کر رہی ہے. یہ ڈائٹ پلان قدرتی اور مکمل غذاؤں مثلاً پھل سبزیوں پروٹین صحت مند چربی اور مکمل اناج پر مشتمل ہوتا ہے, جبکہ ڈائٹ کے دوران صحت کے لیے نقصان دہ پروسیسڈ یا ریفائنڈ فوڈ مرغن غذاؤں نمکین اور میٹھے کھانوں غیر صحت مند چربی پروٹین سے مکمل طور پر گریز کیا جاتا ہے. اس ڈائٹ پلان پر عمل کر کے آپ بھی اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین اگر 14 ڈیز کا کلین ایٹنگ ڈائٹ پلان بنا لیں تو ان دو ہفتوں کے دوران وہ بآسانی 4 پاؤنڈ وزن کم کر سکتی ہیں. ساتھ ہی یہ صحت مند طرز زندگی گزارنے میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. چونکہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال وزن میں کمی اور صحت کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلین ایٹنگ ڈائٹ پلان کے لیے پہلا قدم پھل اور سبزیوں کا استعمال ہے. مثلاً دن بھر میں کوئی بھی 5 سبزیاں مختلف پھل کھانا کلین ایٹنگ ڈائٹ کے دوران پروسیسڈ فوڈ مثلاً فروزن فوڈ فوری بن جانے والے نوڈلز ملک پیک کٹی ہوئی جو سبزیاں تیار ملنے والے کھانے بریڈ دہی پاستا برگر وغیرہ ان سے مکمل اجتناب کرنا ہے آپ نے. اگر دوری حاضر میں ان غذاؤں کا استعمال ایک فیشن اور اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے لیکن ان غذاؤں کی بنیاد قدرتی نہیں ہوتی کہ دوران چینی کا استعمال خاص سے محتاط انداز میں کیا جاتا ہے. مثلاً فرض کیجئے دن بھر کی غذاؤں میں 6 چمچ سے زیادہ چینی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی. مشروبات غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں چینی کی مقدار کم پائی جاتی ہو, کیونکہ چینی کی ذیابطیس موٹاپے دماغی بیماریوں اور کینسر جیسے مہلک امراض کا سبب بن سکتی ہے. ناؤ اٹس ڈیپینڈ آن یو کلین

غیر صحت مند غذا کھا کر جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرنا ہے اور وزن کم کرنا ایک درد سر بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. بہت مشکل ہوتی ہے ارلی مارننگ واک یا کسی بھی ٹائم واک کرنا, ورزش کرنا. تو صحت مند زندگی کے لیے آپ نے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں صحت مند زندگی کا باعث ہوتی ہیں. باجی ٹوپی کے بارے میں میں یہ کہتی ہوں کہ بہو بیٹی بن سکتی ہے اگر اسے بھی بیٹی مانا جائے اور اس کے ساتھ بیٹیوں جیسا برتاؤ کیا جائے, وہ بھی بیٹی بن سکتی ہے. اوکے جی, اور وداؤٹ نیم آپ کا ٹیکسٹ مجھے ملا, آپ جو بھی ہیں میل یا فیمیل, تھینک یو سو مچ, تھینکس فار جوائننگ اس. اور کچھ میسجز آپ کے اور بھی شامل کر لیں, پھر آپ کو ایک پیارا سا سدا بہار سا بہت ہی اولڈ سا ایک گیت سنانا ہے میں نے. اور فرحان علی آپ کا ہنسنا اچھا ہے, او مائی گاڈ مجھے معلوم نہیں تھا, بتانے کا بہت شکریہ فرحان, تھینک یو. اگر لوگوں کی سوچ صحیح ہو تو بیٹی بھی بہو بن سکتی ہے, بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے اگر کسی, ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ اسما لغاری کی رائے ہے, بہت شکریہ اسما. ٹنڈا محمد خان سے بسمل, رفیق سومرو, جاوید رفیق سومرو, اسامہ جان سومرو, ادی گلناز ٹاپک پر ہم یہ کہتے ہیں بالکل بہو بیٹی بن سکتی ہے جب اسے اپنی بیٹی سمجھیں گے, بیٹی جیسی عزت محبت ملے گی. اگر ہو سکے تو طاہرہ سید کی آواز میں کوئی سانگ سنوائے تو نوازش ہوگی. اوکے, آئی ول پلے طاہرہ سید.

پس پردہ، گلوکاری میں ان کا بہت اچھا نام ہے، ان کے بہت سے فیمس سانگس جو ہے لوگ آج بھی بہت مس کرتے ہیں اور شوق و ذوق سے سنتے ہیں. تو طاہرہ سید کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سب کے لیے. اس گیت کے بعد ہوگا بریک، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

آپاشی کھاتے کروڑیں روپیہ کتے خرچ کیا واہن شاخن کی حالت بدستور خراب غیر فعال بنل آپاشی کھاتے لائے ایک ارب روپے جی ودی کسکی منظور شکارپور جی بیگاری کے نال سندھ کے نال گوہر شاخ نونڈی شاخ سمیت بین شاخن واہن جی نہ کوٹائی تھی نئی وری ٹوٹل دروازن جی مرمت تھی سگی لاڑکانے میں موریا لوپ بند جی متائیں پاسے جی مرمت لائے ایک ارب روپے جی سکیم بھی منظور 2025 جی گوڈ میں موریا لوپ بند بابت آپاشی کھاتے ماڈل اسٹڈی کرنے بدرا صرف تجویز کی بنیاد تے ایک ارب روپے کی سکیم تیار کی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے۔ جے کرے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے، تا انہ بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے۔ سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان، نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین، سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ، مریضن جو چیک اپ اینڈ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن۔ الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن، اواں بھی ایک دفعہ آزمائے دسو۔ چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ۔ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے۔ کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے۔ ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک، بدین اسٹاپ روڈ، پرانی سبزی منڈی، ایم سی بی بینک کے سامو، نیا پل، حیدرآباد۔ ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770۔

0: آبپاشی کھاتے کروڑیں روپیہ کتنے خرچ کیا واہن ائی شاخن جی حالت بدستور خراب غیر فعال بڑیل آبپاشی کھاتے لائے 1 ارب روپیہ جی ودھیک اسکیم منظور شکارپور جی بگاری کینال سندھ کینال گوہر شاخ لنڈی شاخ سمیت بین شاخن ائی واہن جی نہ کوٹائی تھی نئی وری ٹوٹل دروازن جی مرمت تھی سگی دارکانے میں موریا لوپ بند جی متھاں ہی پاسے جی مرمت لائے 1 ارب روپیہ جی اسکیم بھی منظور 2025 جی بورڈ میں موریا لوپ بند بابت آبپاشی کھاتے ماڈل اسٹڈی کرائن بدران صرف تجویزن جی بنیاد تے 1 ارب روپیہ جی اسکیم تیار کئی خوراک کھاتے مٹھی میں 10 کروڑ روپیہ جی کرپشن جو انکشاف خوراک کھاتے جی اختیارن 10 کروڑ 34 لکھ روپیہ جی کنک جی رقم میں خرد برد وارے معاملے جی جانچ جو حکم دئی چھو اختیارن موجب تھرپارکر جی فلور ملز چکی مالکن خرد برد جی شکایت کئی ہوئی درخواست گزارن الزام ہوں تو سال 2024 میں خوراک کھاتے جی آفیسرن اہلکارن گٹھ جوڑ کرے 10 کروڑ روپیہ جی کرپشن کئی فلور ملز چکی مالکن کے نالے تے کوڑا بینک چالان ظاہر کرے کرپشن کئی وئی خوراک کھاتے میرپور خاص ڈپٹی ڈائریکٹر کے سمورے معاملے جی جانچ کرے 1 ڈیں میں رپورٹ پیش کرن جی ہدایت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: Yeah!

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: ہیلو ورنا، خبر نہ میں ہر وقت تیری تھکیلا تھکیلا شون دی آیا۔
4: तू खाइंदी इच्छा है स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।
5: सोच

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

کے احسانات اور انعامات پر غور کریں، اس کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں اور جو برے خیالات اور شیطانی وسوسے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اس کے لیے خاص طور پر ایک چیز لازم کر لیں، عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ان دنوں میں عادت ڈال لیں کہ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لازمی طور پر پڑھیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی معوذتین، تو آپ نے باقی تعوذات چھوڑ کر ان کو لے لیا تھا. یعنی اگر باقی اور چیزیں نہ بھی پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد ان کی پابندی، یعنی فرض نماز کے بعد اپنے اوپر باندھ لیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد آپ ان کو پڑھ لیں، تاکہ ایٹ اے اسٹریچ ساری چیزیں وہ اکٹھی ہو جائیں

جس سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ سکیں، آپ کا دل ہر طرح کے غم اور ہم سے فارغ ہو، اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والی سوچوں میں مبتلا ہوں. چونکہ یہ ایام افضل ایام ہیں، بہترین ایام ہیں، اس لیے ہم ایسی احادیث اور آیات کا مطالعہ کریں گے ان دنوں میں کہ جن سے ہمیں افضل اعمال کے بارے میں پتہ چلے. آج ہم افضل ایمان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے. ایمان لانا جو ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی جتنے بھی کام ہم زندگی میں کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل ایمان لانا. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں بچپن میں ہی والدین نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھا دیا جب ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا تھا، اور ہمیں رٹوا دیا گیا، اور پھر ہم ساری زندگی اسی کے اوپر ہی چلتے رہے، اور ہم نے اس پر توجہ نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. لہذا ہمیں زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی کی ایسی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کی کتاب کا ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم شعوری طور پر مومن بن سکیں. تو یاد رکھیے، ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. اور افضل ایمان کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، حج مبرور. پھر یہ کہ ایمان ایسا ہو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی وہ ایمان قابل قبول ہے جو شک سے پاک ہو. عبداللہ ابن حبشی الخثعمی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. پھر اسی طرح ایمان کی کئی شاخیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے. اسی طرح صبر کرنا، سخاوت اور نرمی کرنا، یہ بھی افضل ایمان کہلاتے ہیں. معقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت اور نرمی کرنا افضل ایمان ہے، یعنی ان اخلاقیات کو ایمان کہا گیا ہے. اسی طرح اچھا اخلاق افضل ایمان کہلایا. عمر ابن عبسہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن اخلاق، یعنی اگر ایمان کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا تو تبھی وہ اچھے ایمان کی گواہی دے گا. ایمان لانے کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ملتی ہیں. ان میں ایمان لانے کی اہمیت کے بارے میں سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے.

اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہاں عمل صالح کی بات بھی نہیں کی گئی، یہاں کسی اور نیکی کی بات نہیں کی گئی، یہاں ایمان کی بات کی گئی، اور ایمان کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ فضل ہم پر کیا اور ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے دنیا کا خوف اور غم دور کر دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا, ان کو اپنا دوست ہونے کی خوشخبری دیتا ہے. اور یاد رکھیے, یہاں ایمان کے ساتھ تقویٰ کا بھی ذکر ہے, کیونکہ جب ایمان کا بیج دل میں پڑتا ہے تو پھر اس سے جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اللہ ہی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے, پھر وہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا خوف کم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں. اور یہ الفوز العظیم ہے, بہت بڑی کامیابی ہے جس کی زندگی ایسے گزرے اور جس کا انجام یہ ہو کہ اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے. اور یہ بھی ایمان اور تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی ہے جس کا ذکر سورۃ النحل میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, من عمل

0: حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی دنیا میں بھی اسے اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر انہیں عطا کریں گے. تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ انسان جب ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے یعنی ایمان لا کر پہلے دل کی حالت بدلتی ہے وہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا اثر انسان کے باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے. جب اس کی سوچ درست ہوتی ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال بھی صالح ہونے لگتے ہیں اور جب اعمال صالح ہونے لگتے ہیں تو اس کے نتائج اور فوائد اس کو اس دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں. اس کی زندگی پرسکون ہونے لگتی ہے اور پھر جتنے جتنے عمل بڑھتے چلے جائیں گے اور جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی عمل بھی بڑھتا ہے تو اس کے مطابق اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون جتنا اچھا عمل اتنا ہی بہترین اجر ان کے لیے ہوگا اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
0: یا ایھا الناس قد جاءکم

اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن. پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ ہی کو اپنا سہارا بنایا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پھر ہم اس کے بعد اللہ پر ہی بھروسہ کرے، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی سے ڈرے اور اس سے محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کر. ایسے لوگوں کو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، اور جتنی زیادہ جس کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان بہترین ہوگا. جتنا انسان کا یقین اس بات پر بڑھتا جائے گا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور امتحان بھی اسی کی طرف سے ہیں، کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو جب انسان ایسے رب کو پہچانتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. صرف سجدے میں ہی نہیں، اس کے فیصلوں کے آگے بھی، اس کے اوامر شرعیہ کے آگے بھی، اس کے احکامات کے آگے بھی، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے، اپنی ساری زندگی کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتا ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی ساری کوشش اس بات میں لگ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی کام اس کی پسند کے خلاف نہ ہو. جب ایسا انسان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برا معاملہ کیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، میں اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. ہو سکتا ہے میں اس انسان کی پکڑ سے بچ جاؤں. بعض اوقات کچھ لوگوں کے سامنے ہم ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھی پتا چلتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے، کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں ظلم کر رہا ہے، کہاں دھوکہ دے رہا ہے، کہاں غیبت کر رہا ہے، کون کس کو بدنام کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ منافقت برت رہا ہے. جس انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں، کے ساتھ ہے جس پر میں ایمان لایا، تو پھر ایسا انسان ایک کھرا انسان ہوتا ہے. وہ جیسے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اپنے رب کے خاطر کرنا ہے، اور پھر ہر معاملے میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس طرح وہ اس کے سہارے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور جب کہیں مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ بندوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے سارے غم اور دکھ کی داستان اسی کو سناتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں. وہ دنیا کی حقیر چیزوں پر نہیں روتے، وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں. ہم دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی انسان کو آپ چاہتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی بھی دوری ہو جائے تو آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے قرآن مجید میں. یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کی دوری نے ان کی زندگی میں کیسا غم پیدا کر دیا تھا. تو ایسا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اگر حالات کی وجہ سے یا کسی بھی نفس کی لغزش کی وجہ سے اس کے اندر رب سے دوری ہوتی ہے، تو ان غفلت کے لمحات پر وہ دکھی ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور رو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ جب رب کا کلام سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو حق کو پہچان لیتا ہے، جو رب کی عظمت کو جان لیتا ہے، اسی کی آنکھیں پھر آنسو بہاتی ہیں، اسی کا دل پسیجتا ہے، اسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی چھوٹا ہوں اور میرا رب بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بہت ہی بڑا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ میرا الہ، میرا خالق و مالک بس اللہ ہی ہے، ایک اکیلے اللہ، تو پھر یہ علم اس کو صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا، اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان، صرف ایک روایتی اور کلچرلی نہیں کہ ہم نے سنا تو ہم نے بھی کہہ دیا، نہیں، اللہ کو پہچان کر، جان کر، علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننا اور پھر اس پر ایمان لانا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی توجہ فوراً عمل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی، ایمان کے تقاضوں کی بھی ساتھ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، نمبر ون۔ سوال کیا گیا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو مسند احمد کی ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور، اور اس کی فضیلت تمام اعمال میں ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی حج کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں کے اندر تو بڑا طبعی شوق ہوتا ہے مکہ جانے کا، حج کرنے کا، اور روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، ساری جمع پونجی بھی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اور انتظار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے۔ لیکن یہ سب کا حال نہیں ہوتا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو وہاں پہنچ کر وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر نہیں جاتے، توفیق نہیں ہوتی۔ کاش وہ جان لیتے کہ نیک اعمال میں حج کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ یعنی جہاں ایمان لانا افضل ترین عمل ہے، وہاں اس کے اپوزٹ اتنا ہی بدترین عمل شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ تو بہرحال لغت میں تو ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، اقرار کرنے کو۔ شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اور پھر یہ کہ ایمان معرفت کا نام ہے، ایمان اللہ کی پہچان کا نام ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے، فرائض، واجبات اور سنتوں کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد اور حدود ہیں اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں۔ یعنی ایمان صرف ایک زبانی اٹرنس کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، کیونکہ ان چیزوں میں کمی ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جب ان میں
کمی کرتا ہے انسان تو پھر اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا. پس اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بتاؤں گا ان سب کی تفصیل تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی خواہش نہیں، یعنی مجھے کوئی دنیا سے محبت نہیں کہ میں بہت زیادہ یہاں رہوں. تو بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں نقصان بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ ایمان لا کر ایمان میں کوئی کمی نہ کریں ان کے لیے امن ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے. یاد رکھیے ہر فائدہ دینے والی چیز کے ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہے. مثلاً آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کا بزنس بہت فلرش کر رہا ہے، پھر آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اتنی آمدنی تو ہو ہی رہی ہے، بڑھ ہی رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے چلتا جائے گا. لیکن جب آپ توجہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈکلائن آتا ہے. اسی طرح ہماری صحت ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل فٹ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، میرے چیک اپ میں سب کچھ صحیح آ گیا. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہی تو ہے، مجھے کوئی شوگر تو نہیں، میں یہ شوگری چیزیں کھا لوں، مجھے کوئی کولیسٹرول تو نہیں، میں یہ آئلی چیزیں بھی کھا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو فٹ ہوں. اور پھر آپ ہر طرح کی بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں ریلیشن شپ، چاہے ہمارے والدین کے ساتھ، چاہے ہمارے بچوں کے ساتھ، چاہے ہمارے اسپاؤس کے ساتھ، بہت اچھے ہوں، لیکن اگر ہم ان کو تر و تازہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کنیکشن میں نہیں رہتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں بہت قریب رہتے ہیں، پھر ایک وقت گزر جاتا ہے یا آپ ان کا نام بھی بھولنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ میری اسکول میں فرینڈ ہوتی تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، نام بھی بھول گئی. ایک وقت آپ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا آپ کا، اور ایک وقت آ گیا کہ آپ اس کا نام بھی بھول گئے. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھا جائے، پانچ وقت اس کے سامنے آپ جھکے نہیں شعور کے ساتھ، اس کی کتاب پڑھنا چھوڑ دیں، اس کو سمجھنا چھوڑ دیں، اس میں تدبر چھوڑ دیں، تو آپ کا یہ کنیکشن کمزور ہوتے ہوتے ختم بھی ہو سکتا ہے، جو ایک الارمنگ چیز ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی نقصان سے بچانا ضروری ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو ہمارا کام چل سکتا ہے. مثلا اگر آپ کے گھر میں پڑے ڈیکوریشن پیس کے اوپر ڈسٹ بھی پڑ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دور سے بہت نظر بھی نہیں آتی، آپ نے بہت عرصے سے اس کو ریفریش نہیں بھی کیا، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے وہ بھی قیمتی آپ نے پیسے دے کے خریدے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا ایمان ہے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کا انجام ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی ہے. لہذا وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے ایمان کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں، ایمان کا درخت گرو کرتا چلا جائے، اور پھر اس کے لیے جو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں ان کی تفصیل بھی جاننی چاہیے تاکہ ہم اس فضیلت سے بہرہ ور ہو سکیں جو ایمان کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی شاخیں ہیں ایمان کے، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کی قبولیت بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایمان ہوگا تو ہی عبادات قبول ہوں گی، ایمان ہوگا تو ہی اخلاق باقیات اور صدقات اور باقی چیزیں جو ہیں مقابل قبول ہوں گی. اور اگر ایمان ہوگا اور تھوڑا بھی ہوگا تو بھی بالآخر نجات کا باعث بن جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا زمانے بھر کے اچھے اچھے کام آپ کر جائیں فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ ہی جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑھکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ،
حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے توک پہناؤ، اسے جہنم میں جھونک دو، ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی پیمائش 70 گز ہے. بس بے شک یہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ مان جانا، اور پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جو وہ کہے اس کو بھی مان جانا. تو ایمان لانے سے انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت ملتی ہے، انسان کے دل کو ہدایت ملتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صحیح سوچ عطا کر دیتا ہے، صحیح عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا. تو جتنا اللہ تعالی پر ایمان زیادہ ہوگا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ اندھیروں سے، کنفیوژن سے، مس گائیڈنس سے باہر نکلتے چلے آئیں گے. ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے تو ہوتی ہی ہے لیکن بندوں کے سامنے بھی اس کا معاملہ عاجزی والا ہوتا ہے. ایمان انسان کے اندر دوسرے انسانوں کی فکر لگا دیتا ہے، دیگر لوگوں کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے، ان کا خیرخواہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے. ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اس طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے. یعنی پھر وہ شخص خود غرض نہیں ہوتا، صرف وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ سب کی بھلائی کے کام کرتا ہے، سب کے فائدے کا سوچتا ہے. کیونکہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرے اس کے ہمسائے میں بھوکے بیٹھے رہے. ایمان سے انسان اپنی صلاحیتیں صحیح ڈائریکشن میں لگاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو فائدے کا ہوتا ہے، اپنے یا دوسروں کے. بے فائدہ، بیکار، لغو چیزوں سے بچتا ہے. ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو محبت کرتا ہو اس کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی زندگی میں کتنی خوشی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایمان انسان کو امانت دار بناتا ہے، ایمان انسان کو نصیحت قبول کرنے والا بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی بیڈ میموریز جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے، نعمتوں کو یاد کرتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. پھر ایمان کے نتیجے میں انسان کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے.

گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ابو سفیان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ثمامہ بن اثال کی مثال آپ کے سامنے ہے. کہ کس طرح ایمان آنے سے پہلے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کے لیے نفرت تھی اور ایمان لا کر وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اور مدینہ سب سے زیادہ ان کو پسند آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا, لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہو گیا ہے. یہ ایمان نے فرق ڈالا ان کے اندر.

0: ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو اس پر صبر کرنا جو ہے صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنی زبان بند رکھنا اور حدود میں رہنا, یہ صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتا اور یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. صبر کا بنیادی مطلب کیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا, اور یہ ایمان ہی کنٹرول کروائے گا, کوئی اور چیز نہیں کنٹرول کر سکتی. اور نفس کو ایسی تمام چیزوں سے روکنا جن سے روکنا لازم ہے, یعنی نفس کو بے صبری سے روکنا, زبان کو شکایتوں سے روکنا, اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنا, نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا, یہ بھی صبر ہے. خوشی میں غم میں ہر حال میں رب کا بندہ بن کے رہنا, سختیوں تکلیفوں آزمائشوں پہ صبر کرنا, بیماری پہ صبر کرنا, مالی پریشانیوں پر صبر کرنا, الصابرین فی البأساء والضراء, جو تنگ دستی اور تکلیف میں وحین البأس جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں, اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, اور یہ بہت بڑی عطا ہے جو کسی کو ملے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, بخشش ہے, ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور یہ حدیث میں سماح سماحت کا لفظ استعمال ہوا, سین میم ہا. سماحت کا مطلب ہوتا فیاضی, دل کا بڑا ہونا. سماح اود کہتے ہیں لکڑی کا نرم ہونا, تو مطلب سماحت کا ہے نرم برتاؤ کرنا, شفقت کا مظاہرہ کرنا, لوگوں کے لیے تنگی نہ کرنا, ان پہ خرچ کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا, سخاوت کرنا, معاف کر دینا, یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد فرائض کو ادا کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا. تو صبر اور سماحت کو ایمان کہا گیا ہے, یہ ایمان کے انگریڈینٹس میں سے ہے. یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ, جیسے سائدہ نام رکھ لیتے ہیں بعض اوقات تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور شخصیت پہ اثر کرتا ہے نام, لیکن عمل میں وہ چیزیں لانے, جیسے ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں لیکن عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے, ایسی ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اپنی زندگی میں نہیں لاتے. تو بہرحال دین کے ہر معاملے میں صبر اور سماحت کی ضرورت رہتی ہے, اور جنتی انسان کی صفت حدیث میں بتائی گئی کہ رحیم شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے. آگ اس شخص پہ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم ہے. آسان ہے جس سے معاملہ آسان ہو, جس کو بات سمجھانا آسان ہو. آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ بعض اوقات اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے خاص طور پر, تو ہم صرف اپنا روب جمانے کے لیے دوسروں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں, مشکل کر دیتے ہیں کہ اچھا اب یہ میرے قابو میں آیا, اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. تو یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہوتا. مومن تو عاجزی والا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر رقت ہوتی ہے, اور جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے. تو ہر معاملے میں, چاہے مالی معاملات ہوں, اخلاقی معاملات ہوں, ازدواجی معاملات ہوں, بچوں کے ساتھ معاملہ ہو, اور پھر سماحت پہ خرچ کرنا بھی آتا ہے, یعنی مال کا خرچ کرنا بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے, قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کہہ دیجئے نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے کھلے چھپے خرچ کریں. خرچ کرنے والوں پہ اللہ تعالی خرچ کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کی نعمتیں باقی رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے. بعض اوقات ہم دیتے ہیں نا پھر وہ مانگ لیتا ہے، پھر دوبارہ کوئی تم تنگ آ جاتے ہیں اور شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ اب نہیں مجھ سے بات کرنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. ان کی ضروریات تو کہیں سے پوری ہونی ہے نا، آپ نہیں کریں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کوئی اور کرے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ نیکی کا موقع کسی اور کو مل جائے گا. لیکن جو کرے گا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو مانا، ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے کام آسان کر دیں گے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور اس سلسلے کی آخری حدیث جو آج کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الایمان افضل، فرمایا خلق حسن، حسن اخلاق، اچھی عادات، اچھی صفات، لوگوں اسے اچھے طریقے سے گل مل کے رہنا، ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کرنا، ان پہ نرمی کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان سے بردباری سے کام لینا، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا، تکبر سے بچنا، لوگوں پر زیادتی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، ان پر مواخذے سے دور رہنا، اچھے طریقے سے ملنا. تو نیکی کا ہر کام اچھا اخلاق ہے. البر حسن الخلق، جامع تعریف ہے حسن اخلاق کی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں اور یہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے. ایسا شخص روزہ دار اور قیام اللیل کرنے والے سے بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو ہمیں اچھے اخلاق کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم احسن خلقی فاحسن خلقی واہدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اور برے اخلاق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی سچا خالص بہترین افضل ترین ایمان عطا کرے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم.
1: ایمان تمہارے پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ایران ایں امریکہ وچ میں تکرار جا خطے تے ناکاری اثر پیجی رہا ہیں. معیشت ہے توانائی وارا معاملہ دباؤ جو شکار ہیں. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی لاہور میں مختوم احمد جی رہائش گاہ تے گال بول. بلاول بھٹو چاہیے تو امریکہ ایران گالین میں پاکستان جو کردار واکھاڑ جوگو ہے. تکرار جلد ختم تھن گرجے.

0: جب کورٹ میں پیش ہوئی ہے تو اس نے وہ وہاں پہ یہ بات کی ہے, اور وہ چونکہ بہت چلاک سی ملزمہ ہے تو اس نے یہ کہا صرف جو ریمانڈ کو ڈینائی کرنے کے لیے, تاکہ اس کو ریمانڈ نہ اس کا نہ ملے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے, ابھی کچھ چیز اس ریمانڈ میں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل بیسٹس بات ہے.
1: چونکہ تفتیش ابھی دیکھی شروع ہوئی ہے, ان کے نام آئے ہیں, لیکن میں بالکل پری میچور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. کورٹ میں پیشی کے دوران جو ضابطیاں ہوں اس کے اوپر ہم ایک ایس ایس پی کے خلاف ایکشن لیا, ایس ایچ او کے خلاف ایکشن لیا, ایس آئی او کے خلاف ایکشن لیا, آئی او کے خلاف ایکشن لیا, اور گورنمنٹ کی اس میں ریزالو ہے. ہمیں کسی طرف سے بھی کسی بھی طرح سے پریشر نہیں, اور نہ ہی اس میں پریشر لینا چاہیے. جی آئی ٹی میں کوئی اور اس کے ہیڈ ہیں, تو میرا خیال ہے ابھی تک اس کی رپورٹ آئی نہیں ہے. وہ رپورٹ آئے گی تو آپ کو اس کی فیکٹس پتہ چلے. وہ بھی جو ویڈیو بنی وہ پوری نہیں ہے, ایک مومنٹ کی ہے جس میں اس کو ایک پولیس والا گائڈ کر کے لے کے جا رہا ہے, اور جو اس کے ساتھ باقی پروٹیکشن ہے وہ بیچ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کئی ایسی بےضابطیاں تھیں جن کے اوپر ہم نے انکوائری کی, اور جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو سزا. پنجاب پولیس اور سندھ پولیس اس میں بالکل مل کے کام کر رہی ہے.
2: منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی جی گرفتاری ہے ٹنڈے مستی میں کار تہمت ہنی قتل کیل خالدہ چانڈو جے قتل وارن معاملن تے پولیس عملدارن جی سینٹ کمیٹی اڈو پیشی. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان گھرو معاملن جی اسٹینڈنگ کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے چھو تا پنکی جے نیٹ ورک میں سندھ ائی پنجاب پولیس اہلکار بھی ملوث آئن, انہن سبنی خلاف کاروائی تھیندی. پنکی کیں بھی سیاستدان جو نالو نہ ورتو, ان بنی گالا جو نالو رگو سیاسی کور اپ لائے ورتو. ڈی آئی جی سکر آصر آفتاب کمیٹی کے بتایا تھا ناری خالدہ چانڈو پسند پڑنے لائے گھران نکری وئی, کیس واپس کرائے جرگے میں قتل جی فتوا جاری کئی وئی. قتل کیس میں 10 جوابدار گرفتار کیا ویا ہیں, کو بھی سزا کا بچی نہ سکندو. کمیٹی چیئرمین سمینا زہری چاہو تو غیرت کے نالے تے عورتوں کے قتل کرنے کی اجازت نہ تھی دے سکتے.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو شگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نئی کا چیز نہ آہے نکی کڑو لئی
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
2: yeah.

0: عوام لائے بری خبر، بجلی جو فی یونٹ 1 روپیو 72 پیسہ مانگو تھیڑا جو امکان۔ سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی اپریل مہینے لائے بجلی مانگی کرن لائے نیپرا میں درخواست داخل کرائے چلی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار صرف بن ڈیہن میں، ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور ڈی قدرتی اصو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔